0: stadium. Curaçao only gained nation status in 2010.
1: Ja, ja, ja, ja. Afrika uzigile nga ukumara gara tanga bere gyan udara Afrika bidao. Uisen andre. Corona skige ha tinge khuna gi ha digene ba. Oy qabira min. Tu tagin hopi amden ranai.